0: kilo ruko re
1: oko lawon omo lara
0: okan lawon omo lara so le dawun ibere ti mo bere en so pon dodan ki obi ma kan ni ipa fun omo pe o ba dojo gbo ogbudo toju mi
1: o pa dondon o ye ko ti mo pe o se pataki ki omo toju obi e pe pelu gbugbu nkan ti awon obi e ti se fun gbugbu sacrifice and everything so ko ni de ki won so fun pe
0: iya omo yen o nilo lati duro ki iya to so fun gan
1: so fun exactly
0: ogbudo se
1: o se
0: zero nine zero six thousand 3352 kilo gore sumo mike ah sorry

0: Adebola njo da ki obi kan ni pa fun omo ipe dodan omo e obudo toju mi lojo gbo ki lo ko ya
1: oruko mi Ademola
0: Ademola gen
1: Adekoya
0: mo boya o kan jabola do
1: ara eh nkan te ma ri so so ro yi ko se dodan ko omo lo e ko ro pe ah ya I try fun mi
0: okay
1: okay e den se bayi cause iya to ma ro be boya ko toju omo lo ma so pe dodon dodon emu deje li e lori obudo
0: en je o toju omo sugbon fe lo laije to da lo mo lori pe obudo
1: obudo se npe dodon dodon to ba de se nkan bayi lo ma se wa jiya e wa sigba kan wa pe ni so o ko nse dodon bo omo to ba loju anu e ko se
0: o se egbe on dawon omo lewe wa nso awon mole iwe wa nu awon lecturer wa nu oladoge busy ni